տասման առաջին դարերտարցը, լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն, հաղորդումը գպագեն դարերտարցը, լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն, հաղորդումը գպագեն եկեղեցական գիտելիքներ այսօր, լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն, հաղորդումը գպագեն եկեղեցական գիտելիքներ այսօր բան հաղորդաշ եւ հայաշխարեն, հաղորդումը գպագեն եկեղեցական գիտելիքներ այսօր բան հաղորդաշարով

0: Կոնդասն չորրորդ պապ գոչ ուղեց տասնելու Ուկրաինայի պատմությունը եբար բանալու խաղության։ Ի 6 սեպտեմբեր կեսօրվան գլխրած Մարեմյան ղոտքի ավարտին Սուրբ Պետրո սրագին վրա համախմբված հավատացյալներ եւ ուխտավորները ընդունելով Լևոն 14-րդ պարի խոսքի մեջ դարձավ Ուկրաինայից տիրող ցան դավիճակին վերջին փռն հարցագումներուն։ Սիրեցյալ եղբայր եւ քույրեր, վար հոգիով հեծա այն փռն հարցագումներու լերուն, որոնցս հարվածեցին Ուկրաինայի օդար քաղաքները եւ քաղաքացիական ենթարկվածքները, պատճառ դառնալով մեղմարտոց մահան, ասավ Լևոն 14-րդ, ընդգծելով որ իր սիրտը գնա ժողովրդաբանկին, որիների վեր բրի դակնապ եւ վախի մեջ։ Անաբամտահոգություն հայտից շարնակվող բրան եւ ավերան արնչուտ վերահաստատելով խաղության առաջեշտությունը։ Վերստոչ կնեմ, վերջ տալու բրնության, տատրեցն ավերազություն եւ սիրտը բանալու երկխոսության ու խաղուտ շեշտեց նորին սկյունը, որ առատարձավ բանակները վերսկսել ուղղությամբ կծատրվող ճանկերուն, մաղտելոր անոնք տան եւ շոշապելի արդյունքներ արեն։ Տող այսօրերուն բանակցությունները վերսկսելուին բա գործադրված ճանկերը իրական դերդան եւ ճանարհարտեն գիտության ասան շեշտելու երկխոսության բանակիտական լուծու կարևորություն։ Լևոն 14-րդը հուսահավիրեց բոլոր հավատացյալները ասին աղոթելու խաղան համար, խնդրելով դիրոջ, որ համերջունը դիրե այ բոլոր ակնաբներում մեջ։ Իր ողջնի խոսքի ավարտի կանաբեդ անդրադարձավ նաև ամարտատարին յետք սորական գործունեության վերսկսման հավատացյալները վերելով իրենց արագյանքի նոր շնա ապրելու աստուծո առաջությամբ։ Ամառային տատարային յետքը մինչ կսկսին սորական գործունեությունները դիրոջ մի հայցեվոր մեզի ընկերա եւ մեզի դիգուն կանգնի իսով, ասավ Լևոն 14-րդ, որ խոսքի բագեց Սուրբ Պետրոս հրաբարան վրա գտնվող հավատացյալներ ուխտավորներուն ուխտելով բարիրագի։
1: Լևոն 14-րդ բաբ Նացանոյի բոլորտի մոր պապայրի մեջ։ Այսօր 7 սեմպերին Լևոն 14-րդ բաբը ցել է Ջենացանի մայր բոլորտո սրբարա։ Սուրբույս Մարիամի ծննդոնի նախարյուրին ջրալույցի հանդիսավոր Սուրբ Պատրակը նախակահելու համար։ Բարի խորհուրդ մոր սրբավայրը հրավոր բատմություն եւ հատկապես վազ է օգոստինյան միամնության հետ։ Անդության համաձայն 460-ին Եկեղեցո բադինդրա հրաշքով հայտնվեցավ դիրամոր եւ մանուհին բակերը, որ հետագային բացավ իբրև բարի խորուրդ աստվածամայր։ Բավայրը դարենակ դարձած է ուտակնացության արեմյան ժողովրդ Փարեբաշյան կարևոր գետ սրբավայրին դուք տեղ դրվին Ալբանիո հետեցած ավանտագաբին։ Ավանդության բատրը սկուտարիկ են հերացած եւ հրաշքով հած է ջնացան։ Այս գաբը մեսոր գարդայդրի ամենդարի մագերբվող ուղթնացություններով։ Լևոն 14-րդ բաբին համար սայր ունի նաև անձնական նշանակություն, որբես օգոստինյան գրոնավոր էր Ֆրանսիս Պրև տարիներ շարնակած է ջերանո։ Իսկ բաբ ընդրվել են որ 10 մայիս 2020-ին անձնական այցելուն դված է սրմում։ Այսօրվա այցելու տարտիվ բիդի օրտնվի և կեղանագար չանքործմը, որ Լևոն 14-րդ բաբը բատկերծ է խորին աղոտի և խոգումիտքով բարի որդի դերամոր գերինարչև։ Նկարը գտնվում է դուրի մեջ, ուր պատկերված են Անլին Ջենացան ծերած կայնաբեր, սկսի Ալբանոս 8-րդ, որ 1530-ին ժանդախտեն հրվածված իտալյան հանցնեց Սուրբցին։ Երանելի բիոս 3-րդի թիմանարը, որ 15 օգոստոս 1864-ին ուղևոր էր Ջենացան, Հովհաննես 3-րդի նկարը գծակված 25 օգոստոս 1990-ի այցելուների հետ եւ վերջապես Սուրբանես Բոսեգրու նկարը հետքի մեծ սրբավարին արչև 22 ապրիլ 1993-ի ուխտակտյան ընտացքին Ալբանիա արական ճամպորդ խորյակին։ Դոնագդարութի հարևոր բահերը մի գբիդելա պարի հորդի մոր ոսկյա վարդիմը նապերումը, որ ունի ոստ և ոխարի սխին վրա կրկված են պարի խորդի մոր սպավայրին Մարտինոս 5-րդ բաբին, որ առաջապը եղած էր 1403-ին ոսկյա վարդմը նվիրած, որ գործված են Պոլինյան շրջ Լևոն

0: Porta babin jeb levondas babin zinanera.
1: Պաշտպանել սեփական հայրենիք առանց դրացինը արհամարի, ըսած է Կարլ Հոլերիխը, ֆրանսակատարիլ առաջիկա ալական ճամփորդության ծիրեն ներս, 14-րդ պապը սեպտեմբեր 28-ին գտի առնե գերմանական սահմանին մոտնվող մեր քաղաքին մեջ, որ պատմականորեն կապված է ֆրանսացի քաղաքական գործիչ Պայի հիմնադիրերեն ու պրոպական խորհրդի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումատ, այսօր Լյուքսեմբուրգի արպիսկոպոս Կարլ Ժան-Կլոդ Հոլերիխ, որ իդե Շումանի հետ կգիտ Լյուքսեմբուրգյան արմատները Վատիկան ջրատվամիջոցներ մեկնաբանած է այս հանդիպման արկը, խորհրդաց Շումանի ձգած մարդկային և հոգևոր ժառանգության մասին։ Ըստ գինալի, անօրինակը կփաստի թեպես քաղաքական առությունը կպահե խոր իմաստը, երբ կգոյ հակամարտությունները դեպի քաղաքական ուղիներով վրացելու համար։ 1950 թվականի մայիս հայտարարության մեջ շարունակեց Իրանավորը, ուման կհաստատեր Եվրոպան գիծներ շոշափի իրագործումն ընդմիջեն, որոնք եւ առաջ պիտի ստեղծեին բացի զորակցություն, շեշտը դնել հատակեն համագործակցության եւ փոխադարձան կառուցման վրա։ Ներշնչվիր քրիստոնեական կատքով Շուման հակենտրոնացման ճներու եւ պատերազմասապներեն ետ վրեժխնդրության փոխարեն ընտրեց աշտության եւ գինյո հետ համագործակցության ուղի, ընդգծեց նաեւ Լյուքսեմբուրգի եպիսկոպոսը։ Շումանի օրինակը կփաստե, որ քաղաքականությունը արդ կստանա, եթե վերացվի Վայդիմ, ուր պատմության քերը աստիճանաբար վերացվին դեպի գտանող ուղիներու, երբ թրթիկ եւ կիներ ունակ են ալալու խաղաղության անխոն ժառանգիչներ եւ կառուցող պաշտպանելու սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, հարեց գնալ Հոլերիխ, կեմեկնելով անվերջո հրավիրեց ծերունդին ճանալու քաղաքականության մեջ մտել է, պնդել, որ այսօր պետք են երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են դիմագրավելու քաղաքական տեսնի բարդություններ հանուն արդարության և հաշտության պաշտպանության։
2: Լուրեր քրիստոնյա հայաշխարհեն։
3: Լուրեր քրիստոնյա հայաշխարհեն։ Իզի ասիզին այսօր գնշվի Կարլո Ակոտիցի սրբատասմա առաջին դարետարձ, այս արիտով Անտամարիա Մաջորե գեղեցվո սիլիացիոնե ակն մերգացման սպավայրի մեջ դիմադուցվի սուտարակ նախակահությամբ կարդինալ Գուերո Բասետի։ Կարլո Ակոտիս, որ մահացած 5 տարեկանին հակավես երդասարն համար դարձած էր հավատքի և ժամանակագից արհեստության միած խորհրդանիշը, անոր շիր ասիզի մեջ ակը կրավե մատիվ ուխտավներ։ Եթե 12 սեպտեմբերին հրումի մեջ իգունինա դչ ապ գլոս նակիտագան ունաժողովը, որ իրված է լևոն 14 կահանետի շերջանին կատողեգե գիղետ ու հաղորդակցության մարդահարավերնին։ Ուսումնաժողովը նպատակունի եկրողներուն և հաղորդության մասնակետն ավելի խորդ կերացում դա եկեղեցվո գարութներուն, լեզվին և ներգայիս փոփոխություններուն մասին։ Սուրբ Գիր, ներցավոր ելքի մեջևս կնակվին երկխոսան և խաղաղության ուղված նախաձեռներ, արտարև Սահմիլադինաց պարկ Գարդինալ Բատիստա Պիցալա այսօր մասնակցի Վիդին Յուրգես Միչ Ջուղան նախաձեռնության, որ կանդրադառնա Երուսաղեմի քևոր պատմական և մշակութային նշանակության։ Պետք է գործեն, որպես արդարության վրա հիմնված խաղաղության չադակով գսե Արամ Աշինը մեկ աշխարհ, մեկ քուչուն միջկողմական համակումն ուղղած իր պատգամի մեջ։ Նյու Յորքի միացած մեկ խար, մեկ մարդություն միջկողմյան համակումարին արդ առամարաջ վեհապար հայրաբետ պատկամը ուղած գորում մեջ գոչված է գրոնական առաջնորդներուն պայքարելու անդուրժողականության և անարդարության դեմ, ապա կառուցելու գամուրներ և միասին դելու խաղաղության, հաստության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության համար։ Ան կծած է, որ ներ պետք է լան ոչ թե բարդ դիտորդներ, այլ արդարան վրա հիմնված խաղաղության գործոն դակովներ։
4: Հագիջ արտման միջազգայելու մասին, ամն, բայդ յաուշ մշագութային գետրու մեջ դեղ ունեցած դիմումը նվիրված հորտանանի երկխոսության մշագութային ինքնության և սուրբ ժամանության։ Ծրագրի մասնակցեցան իթիվս այլոց հնի և գիբրոսի արգելական նվիրակ երաբայցար Տաննի Պիետրո Դալտոզո, ամնի եգեղեցական անիտադավոր Հար Հումամ Խզուս և Ֆեզրոյի կահանա ու ամանի մեջ Երուսաղեմի լադին բադիարտյան հավատքինը կահանա դե Մարիո Կորնիոլի։ Հանդիպածի ամենքներով գրոնական ավանդրու միջև երխոսության կարևորությունը ապներով լեցում սա շրջանի մեջ, Լիբանան, հարավային մեջ 4 հոգի մցած է, իսկ 20 միջներ վիրավորձ են իսրայելյան օդին հարված բաճարով, հարված թիրախներ ուրկին է նաև բատիեի հիվանդանոցը,

0: դիպլանյան իջուներ համացան ամբողջությամբ գործանացե նախագահ Ջոզեֆ Անտադադադե հարբերը մինչ Իսրայել դարարածե Թիադի գաբադար Հիզբալլահի կողմից արձակված ու անօտաչու սարքերուն Ուկրաինա Ուկրաինան ժագադին վրա ամիգացի բատվիրակներիվ Ուիտկով ու Ջերետ Քունայցելաձե Մոսկվ Կիև Մոսկվա անոնք դեսակցած Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի քան ժամդեված զրույցացքին Կրեմլինի գոմե ակված է գարոցական անկեր անոնք հանդիպած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Սկի հետ Մերկյան այցելություններուն առիթով Ռուսիան եւ Ուկրաինան համաձայնած են Կորեա դատարանը իրենց մայրաքաղաքներում դեմ իր զոհարվածներուն Տիվանագիտ երկխոսության համարածությունը ստեղծելով որ փորձիմը ցակիցեն ներս
1: Երեցական գիտելքներ երոչատ ազգանի վերապխման 6-13 սեպտեմբեր 2020 Գի 6 սեպտեմբերին սանք վերապոխման երրորդ չապատը, գիրագի օրվա վեդար մեզ դարավ կալիլյա, որ Քրիստոս առաջին անգամ վան բազմացու ծեր և ծուգերը, հինքաց և երբ, և զանոնք պանել տվավ, հինքեն ավելի անդու։ Հետագրանիտիել և վեծել Քրիստոսի ածկը, նա անոր անսախութը ժողովուրդին վրա, ապա շումը աշակերտ ևս մասնագից դարձնելու հացեր ու բազմաց մրաշկին, իրացնելով հացերը ժողովուրդին բաժնելու համար։ Երկու շաբթի օր գտնեին ասկի Սուրբ Տարմանիչները, Մեսրոպ Վարդապետ, Շե, Մովսես Խորացի, Տավի Հախտ, ինչպես նաև միջին թու մեր մեծակորպերը, Գրիգոր Նարեկացի, Սես Շնորալի և Սես Լամպրոնած, շնորի վիրենց զաղեցավ հայրենի և քրականությունը, բայց նաև սացավ քրիստոնյական վածքը հայացքի մեջ։ Հուլիս ամսում մեջ տունեցինք նաև տարգմանած տոնը հիշեցակային միայն ու մեր դանները, Սակ և Մեսրոպ Սուրբերը։ Երեք շաբթի օրը 8 սեպտեմբերին Դոն Հեսուս Մարիամ Աստվածնաձեն ընտյան եկեղեցին բացե Աստվածաման հրատողության ծննդյան թվականները հետևելով հին Սուրբ Հայ ավանդության ինչպես Հիսուսի ծննդյան թվականը նույնպես Աստվածածնա հողյան եւ ծննդյան թվականները հայտնեն առաքելածուն հետային հարմարված թվականներ Աստվածածնա ծննդյան Դոնը հադուկի արժանի է վանդ հայ կաթողիկի սարանի մեջ Որովդև այդ օրն է, որ 8 դեմպեր 1701 թվականին Կոստանդնոպոլի մեջ իր շուրջը հավաքել է 8 աշակերտներ, Մխիթար Սեբաստացի հիմնեց իր միապանությունը, որ նախապես իրաձ էր ասպատար։ Իր ման ետք է, որ իր աշակերտները գործան Մխիթարյաններ։ Այս ուղղությամբ, որ այս օրերուն Վենեդիկը կպատրաստվի ջելու Մխիթար ապար ծննդյան 350-ամյա և այս պիտի գադվի 8 և 12 սեպտեմբեր նախատեսված երկնտեսավոր առանձություններով այն Սուրբ Ղազարի մեջ և երկրորդը Սուրբ Մարգոս դաջարի մեջ։ Սուրբ Կույս Ֆադացնա Սուրբ ծննդյան դոնը հաջորդող օրերը պատրաստողական բահ կմնե Սուրբ Խաչի դոնին, որ կհիշատակվի ճիգա գիրագիր։ Իսկ ապատորը նվագադիկն է Սուրբ Խաչին։ Նավագադիկը արտարև դաբահկի մաբարին բահկի մացումն է, այորը գարելի զոր օրինակ ծնեղեն և գատնրդել։ Սակ նավագադիկ վինաև եգերվոմը շինության նավարդին գադարված տեսը, ամդարի նույն եկ ոգարուցման դարձի օրը գոչինք մեր ձեսի մջ նավագադիկ։ Շապատահկը և նավագիկը նույտագն և մարմնագան դրաստություններ են Սուրբ Խաչի մեծ տուն, որում պետք է նև պատրաստվի լուքեպես, աղով և աբատյամ։ Ի վերջո գիրակի 3 սեպտեմբերին Դոն է վերան Սրբո Խաչին, Խաչվերած։ Խաչվերածը հայ եկեղեցու 5 տաղավարն վերջինն է, ան Խաչին նվիր տոներու մեջ ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Խաչին Երուտենեն վերադարձին, ամարսրացման պարապանության պատմական հիտագին։ Հայ եկեղեցին Խաչվերածը գտոնե դեմպեր 11-ին 17 ժամանակվածին, հանդիպ գիրակի օրը, իսկ տոնի հաջորդ օրը մերելոտ է։ Վերուր 10 տվական վարսից խոսու արկան մրականակ զորքով հարցագի բյուզանդայսրության վրա։ Սկստմական ճողություններ են ոգորված, վասկը զորքերը 614 տվականին մտնեն Երուսաղեմ։ Անոնք շարսպաննեն և սերնալ կերի գրեցնեն։ Չիններում է չեր Նարսաղեմի զակայրաբետը, բայց բարսիրը այս կանով տավարարվիր։ Մտնեն Սուրբ Հարութն դաջար և կվերցնեն այն դավող ասվանգալ Սուրբ Խաչը, որ չորորդարի սկիսպին Կոստանդյանով եսեր մոր հեղինքով կտտվա և բաշտամունք առարգատ արձած է բոլոր քրիստոնյաներու համար։ 628 թվականին բյուզանդական զորքերը հերգալ եսեր գլխավորութ խաչապայդը վցնելու համար գդրազմին բարձի ութեմ։ Բյուզանդական զորքին գոտագը նաև հայգակումպը մեշք նունիի կավորությամբ, իրոչ օգնությամբ բյուզանդացիները հնակ կտանին և Սուրբ Խաչը

0: ոճը հանցավորտապորով դեղապոխվի հարոց գարինկա, իսկ գարինեն զայն կդեղապոխեն Կոստանդնուպոլիս, ապա Երուսաղեմ, քերատարծնաբարին դիրոջ խբայտը կբարձրացեր և ծնձուց արիտ կլար, հոլոր, ժողովուրդ համար։ Քաչը քրիստոնյաներուս համար ասոզոզրուն է և բանկներու բարձանք, որում վրա իր մեղ արյունըց Քրիստոս, հլով մեզի հաղթության զենքը դեմ սատանային հեվանոր խապկարուն։ Իսուս խաչը վրա ցույց տվավ իր անուն սեր աղտկության հանդեպ և խաչը դարձավ համար հույսի, սիրո և պրգուն երաշխիք։
1: Սիրելիացներ, ու կընտրեցիք Վատիկանի ռադիոյի հայկական պաշտոնի հաղորդումը։ Ձեզ մշեշտարնենք, ձեզ վստին գտնելու հույսը այս նույն ժամուն և նույն ալիքի վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լետուր Եզուս Քրիստոս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 7 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին Գիրակնորիա Մարեմյան աղոթքի արդասանաց գոչը դատրեցնելու պատերազմը Ուկրաինայի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբը Ջենացանոյի Փարի խորհրդի մոր Սերբավայրի մեջ։ Ասիզի մեջ այսօր գնշվի Սուբկալո Ակուտիսի Սերբատասման առաջին դարետարձը։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագեն կեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 պապը գոչ ուղեց դադրեցնելու Ուկրաինայի մեջ բռնությունը եւ ճանապարհ բանալու խաղաղության։ Գիրագի 6 սեպտեմբերի գեսորվան գլխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներ եւ ուխտավորները ողջ ունելով Լևոն 14 պապը իր խոսքի մեջ անդրադարձավ Ուկրաինայի մեջ տիրող ծանր իրավիճակին եւ վերջին բռնի հարցակումներուն։ Սիրեցյալ եղբայրներ եւ քույրեր, վստահար հոգիով հետևեցա այն բռնի հարցակումներու լուրերուն, որոնք վերջերս հարվածեցին Ուկրաինայի տարբեր քաղաքների եւ քաղաքացիական ենթագառուցվածքները, պատճառ դառնալով անմեղ մարդոց մահվան, ասաց Լևոն 14-ը, ընդգծելով, որ իր սիրտը կմիանա ժողովրդի դարաբանքին, որ դարիների վեր գաբրի, դակնաբի եւ վախի մեջ։ Անաբա մտահոգություն հայտնեց շարնակվող բռնության եւ ավերվազության արընչությամբ վերահաստատելով խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Վերստին գոչ կնեմ վերջ տալու բռնության, դադրեցնելու ավերազությունը եւ սիրտերը բանալու երկխոսության ու խաղաղության, շեշտեց նորին սրբությունը, որաբա անդրադարձավ բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ գործադրվող ճանկերուն, մաղթելով, որ անոնք թերական եւ շոշափելի արդյունքներ արձանագրեն։ Տող այս օրերուն բանակցությունները վերսկսելու նպաստ գործադրված ճանկերը իրական բդուղներ դան եւ ճանաբար հարտեն դիվանագիտության ասավան, շեշտելով երկխոսության եւ դիվանագիտական լուծումներու կարեւորությունը։ Լևոն 14-ը հուսք հրավիրեց բոլոր հավատացյալները միասին աղոթելու խաղաղության համար, խնդրելով դիրոճմե, որ համերաշխությունը դիրե աշխարհի բոլոր տակնապներուն մեջ։ Իր ողջունի խոսքի ավարտին կհանեպետ անդրադարձավ նաև ամառային դատարան ետք սովորական գործունեություններու վերսկսման, հավատացյալները հրավիրելով իրենց առօրյա կյանքի նոր շրջանը ապրելու աստուծո առաջնորդությամբ։ Ամառային դատարան ետքը, մինչ կվերսկսին սովորական գործունեությունները, դիրոջ մի հայցենք, որ մեզի ընկերանա և մեզի տիգուն կանգնի իր լույսով, ասաց Լևոն 14-ը, որ խոսքը եզրապագեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող բոլոր հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն մաղթելով բարի գիրագի։
1: Լևոն 14-ը բաբը ջնացանոյի բարի խորհրդի մոր սրբավայրի մեջ։ Այսօր 7 սեպտեմբերին Լևոն 14-ը բաբը բիդի այցելե ջնացանոյի մայր բարի խորհրդո սրբավայրը Սուրբ Գույս Մարիամի ծննդյան դոնի նախարյագին ջրակալույցի հանդիսավոր Սուրբ Պատրակը նախակահելու համար։ Բարի խորհրդի մոր սրբավայրը թարավոր պատմություն ունի եւ հատկապես կապված է օգոստինյան միապանության հետ։ Ավանդության համաձայն 1467-ին եկեղեցու բադին վրա հրաշքով հայտնվեցավ դիրամոր եւ մանուկին պատկերը, որ հետագային բաշտվեցավ իբրև բարի խորհրդի աստվածամայր։ Սրբավայրը տարեր շարունակ դարձած է ուխտակնացության եւ Մարեմյան ժողովրդական բարեպաշտության կարևոր կետրոն։ Սրբավայրին հատուկ տեղ կդրվի նաեւ Ալբանիայի հետ ունեցած ավանդական գաբին։ Ըստ ավանդության պատկերը սկուտարի քաղաքեն հերացած եւ հրաշքով հասած է ջնացանո։ Այս գաբը մինչև այսօր գարդայդվի ամենդարի գազմագերբվող ուխտակնացություններով։ Լևոն 14-րդ բաբին համար սրբավայր ունի նաև անձնական նշանակություն, որպես օգոստինյան գրոնավոր Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոս տարիներ շարունակ այցելած է ջենացանո, իսկ բաբ ընդրվել են 2007 մայիս 2025-ին անձնական այցելություն տված է սրբավայրին։ Այսօրվա այցելության արդիվ պիտի օրտնվի նաև քեղանագարչական գործմը, որում մեջ Լևոն 14-րդ պապը պատկերված է խորին աղոտքի և խոգումի թիրքով բարի խորհրդի դրամոր պատկերին առջև։ Նկարը կգտնվի այն մատուրի մեջ, ուր պատկերված են անցյալին ջենացանո այցելած կայնաբեդը, սկսյալ Ուրբանոս 8-րդին, որ 1630-ին ժանդախտեն հարվածված իտալյան հանցնեց Սուրբ Գույսին։ Երանելի բիոս 9-րդի թիմանագարը, որ 15 օգոստոս 1864-ին ուխտավոր էր ջենացանո, Հովաննես 23-րդի նգարը, գծագրված 25 օգոստոս 1950-ի այցելութերեն քիչ հետ, եւ վերջապես Սուրբ Հովաննես Բոհոս 2-րդի նգարը աղոտքի մեծ սրբապատկերին առջև։ 22 ապրիլ 1993-ի ուխտակնացության ընթացքին դեպի Ալբանիա արակելական ճամփորդության նախորդին։ Դոնագադարության կարևոր բահերը մեկը՝ Բիդելա բարի խորհրդի մոր ոսկյա վարդիմը նվիրապերումը, որ ունի 3 ոստ եւ որուն խարիսխին վրա քանդակված են բարի խորհրդի մոր սրբավայրին Մարտինոս 5-րդ բաբին, որ առաջին բաբը եղած էր 1431-ին ոսկե ավարտը նվիրած, որ գործված էր Նապոլեոնյան շրջանին, Լևոն 13-րդ բաբին եւ Լևոն 14-րդ բաբին զինանշանները։
2: Պաշտպանել սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, ըսած է կարդինալ Հոլերիխը։ Ֆրանսիա կատարելի իր առաջիկա առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Լևոն 14-րդ պապը սեպտեմբեր 28-ին կանգ պիտի առնե գերմանական սահմանին մոտ գտնվող մեծ քաղաքին մեջ, որ պատմականորեն կապված է ֆրանսացի քաղաքական գործիչ Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն ու եվրոպական խորհրդանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի հետ։ Այս արդիվ Լյուքսեմբուրգի արքեպիսկոպոս կարդինալ Ժան-Կլոդ Հոլերիխ, որ ի դեպ Շումանի հետ կգիսե Լյուքսեմբուրգյան արմատները, Վատիկանյան լրատվամիջոցներուն մեկնաբանած է այս հանդիպման արժեքը, խորհրդածելով Շումանի ձգած մարդկային և հոգևոր ժառանգության մասին։ Ըստ կարդինալի, անոր օրինակը կփաստե, թե ինչպես քաղաքական հանձնարարությունը կպահպանե խոր իմաստը, երբ կգործե հակամարտությունները դեպի կառուցողական ուղիներով վերածելու համար։ 1950 թվականի մայիսի 9-ի հայտարարության մեջ շարունակեց ծիրանավորը, Շուման կհաստատեր, որ Եվրոպան պիտի ծներ շոշափելի իրագործումներու ընդմիջեն, որոնք նախ եւ առաջ պիտի ստեղծեին փաստացի զորակցություն, շեշտը դնելով հատակեն համագործակցության եւ փոխադարձության կառուցման վրա։ Ներշնչված իր քրիստոնեական հավատքով Շուման համակենտրոնացման ճամբարներու եւ պատերազմի սարսափներեն յետք վրեժխնդրության փոխարեն ընտրեց հաշտության եւ Գերմանիո հետ համագործակցության ուղին, ընդգծեց նաեւ Լյուքսեմբուրգի արքեպիսկոպոսը։ Շումանի օրինակը կփաստե, որ քաղաքականությունը արժեք կստանա, եթե վերացվի վայրիմը, ուր պատմության վերքերը աստիճանաբար կվերածվին դեպի ապագա տանող ուղիներու, երբ տղամարդիկ եւ կիներ ընդունակ են ալալու խաղաղության անխոն ճարարիչներ եւ կառուցողներ, պաշտպանելու սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, հարեց կարդինալ Հոլերիխ, ասկե մեկնելով անիվերջո հրավիրեց նոր սերունդին չվախնալու քաղաքականության մեջ մտնելը, պնդելով, որ այսօր պետք են երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են դիմագրավելու քաղաքական տեսարանի բարդությունները հանուն արդարության եւ հաշտության պաշտպանության։
3: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն, ասիզի մեջ այսօր կնշվի Սուրբ Կարլո Ակուտիսի սրբատասման առաջին դարետարցը։ Այս արիտով Սանտա Մարիա Մաջորե եկեղեցվո սպոլիացիոնը, այսինքն մերգացման սրբավայրի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ կարդինալ Գուալտիերո Բասետիի։ Կարլո Ակուտիս, որ մահացած է 15 տարեկանին, հատկապես երիտասարդներուն համար դարձած է հավատքի եւ ժամանակակից արհեստագիտության միացման խորհրդանիշը։ Անոր շիրիմը ասիզի մեջ այսօր կգրավե բազմաթիվ ուխտավորներ։ 7-12 սեպտեմբերին Հրումի մեջ տեղի ունենա The Church Up Close մասնակիտական ուսումնաժողովը, որ նվիրված է Լևոն 14-րդ կահանայապետի շրջանին Կաթողիկե եկեղեցվո հաղորդակցության մարտահրավերներուն։ Ուսումնաժողովը նպատակ ունի լրակրողներուն և հաղորդակցության մասնակիցներուն ավելի խոր պատկերացում տալ եկեղեցվո կառույցներուն, լեզվին և ներկայիս փոփոխություններուն մասին։ Սուրբ Երգիր, մերձավոր արևելքի մեջ եւս կշարունակվին երկխոսության և խաղաղության ուղված նախասերնություններ, արտարև Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա այսօր կմասնակցի Within Your Gates մեջ ջուղային նախասերնության, որ կանդրադառնա Երուսաղեմի հոգևոր, պատմական և մշակութային նշանակության։ Գրոնները պետք է կործեն, որպես արդարության վրա հիմնված խաղաղության չադակով գսե արամ առաջինը մեկ աշխարհ, մեկ մարդկություն միջգունական համակումարին ուղած իր պատկամի մեջ։ Նյու Յորքի մեջ կայացած մեկ աշխարհ, մեկ մարդկություն միջգունական համակումարին արդիվ արամ առաջին վեհապար հայրապետը պատկամ ուղած է, որում մեջ գոչ ուղած է գրոնական առաջնորդներուն պայքարելու անհանդուրժողականության և անարդարության դեմ, ապա գառուցելու կամուրջներ և միասին աշխատելու խաղաղության, հաստության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության համար։ Ան ընդգծած է, որ գրոնները պետք է լան ոչ թե բարձ դիտորդներ, այլ արդարության վրա հիմնված խաղաղության գործոն չադակովներ։
1: Հագիչ ակնարկմը միջազգային լուրերու մասին, ամման, Բայց Յաուշ մշակութային գետրոնի մեջ դեր ունեցավ հանդիպումը նվիրված հորտանանի երկխոսության մշակութային ինքնության և Սուրբ ժառանգության։ Ցենարին մասնակցեցան իթիվս այլոց հորտանանի և Գիբրոսի առաքելական նվիրակ կերաբայձար Ջովաննի Պիետրո Դալտոզո, ԱՄՆ-ի եկեղեցական Ադյանի տդավոր Հայր Հումամ Խզուս և Ֆեզրոյի Թեմի կահանա ու ԱՄՆ-ի մեջ Երուսաղեմի Լադին Բադիարկության հավատքի նվեր կահանա դեր Մարիո Կորնիոլի։ Հանդիպումը ընդգծածի համայնքներու և գրոնական ավանդույթներու միջև երխոսության կարևորությունը դակտապներով լեցուն դարաձա շրջանի մեջ։ Լիբանան։ Հարավային Լիբանի մեջ 4 հոգի մահացած է, իսկ 20 ուրիշներ վիրավորված են իսրայելյան օտային հարվածներում պատճառով։ Հարվածված թիրախներուն շարքին է նաև Նաբաթիեի հիվանդանոցը, որ լիբանյան իշխանությունները համաձայն ամբողջությամբ գործանած է։ Նախագահ Ժոզեֆ Հանտը դաբարդած է հարվածները, մինչ իսրայել հայտարարած է, թե ադիգա պատասխաներ Հեզբոլլահի կողմից արձակված երկու անօտաչու սարքերուն։ Ուկրաինա, ուկրաինական ճակատին վրա ամերիկացի պատվիրակները Ստիվ Ուիտկովն ու Ջերեդ Քուշները այցելած են Մոսկվա և Կիև։ Մոսկվայի մեջ անոնք տեսակցած են Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի քան 3 ժամ տևած զրույցի ընթացքին, որ Կրեմլինի կողմէ որակված է գալուցողական ընկերետքը, անոնք հանդիպած են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Ամերիկյան այցելություններուն առիթով Ռուսիան և Ուկրաինան համաձայնած են երեկորյա դատարանը դար իրենց մայրաքաղաքներու դեմ իրականացվող հարվածներուն դիվանագիտական երկխոսության համար դարաձությունը ստեղծելու նոր փորձիմը շրջակից է ներս։
0: Եգիրեցական գիտելիքներ, երրորդ շաբաթ ըզգնի վերապոխման, 6-13 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 6 սեպտեմբերին սկսանք վերապոխման երրորդ շաբաթը։ Գիրագի օրվա վեդարանը մեզ դարավ Գալիլեա, ուր Քրիստոս առաջին անգամվան համար բազմացուց հացեր և ծուգերը, 5 հաց և 2 ծուգ, և զանոնք բաժնել տվավ 5000-ն ավելի անձերու։ Հետագրքրականիտիել և վերլուծել Քրիստոսի ընթացքը, նախ անոր անսահման կուտը ժողովրդին վրա, ապա որոշումը աշակերտները ևս մասնագից դարձնելու հացերու բազմացման հրաշքին, իրենց հանցնելով հացեր և ծուգերը ժողովրդին բաժնելու համար։ Երկուշաբթի օր գտնենք մեր ասկի Սուրբ Տարկմանիչները, Մեսրոպ Վարդապետ, Եղիշե, Մովսես Խորենացի, Դավիթ Անհախտ, ինչպես նաև միջին տարու մեր մեծակույն սուրբերը, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհալի և Ներսես Լամբրոնացի։ Շնորհիվ իրենց զարգացավ հայլեզուն և քրագանությունը, բայց նաև զարգացավ քրիստոնեական հավատքը հայ ասկի մեջ։ Հուլիս ամսուն մեջ տոնեցինք նաև Տարկմանչած տոնը, հիշելով սակայն միայն երկու մեր դիդանները, Սահակ և Մեսրոպ սուրբերը։ Երեքշաբթի օրը 8 սեպտեմբերին դոնն է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա ծննդյան։ Եկեղեցին որոշած է Աստվածամոր անարատողության և ծննդյան թվականները հետևելով հին Սուրբ Հայրերու ավանդության, ինչպես Հիսուսի ծննդյան թվականները, նույնպես էլ Աստվածածնա հղության և ծննդյան թվականները հայտնի չեն առաքելական տասուն, հետակային հարմարծված թվականներ են։ Աստվածածնա ծննդյան տոնը հատուկ հիշատակի արժանի է, մանավանդ հայ կաթողիկե Ծիսարանի մեջ, որովդև այդ օրն է, որ 8 սեպտեմբեր 1701 թվականին Կոստանդնոպոլսո մեջ իր շուրջը հավաքել է 7-8 աշակերտներ, Մխիտար Սեբաստացի հիմնեց իր միապանությունը, զոր նախապես նվիրած էր Աստվածածնա։ Իր մահեն ետք է, որ իր աշակերտները կոչվեցան Մխիտարյաններ։ Այս ուղությամբ նշենք, որ այս օրերուն Վենեդիգը կպատրաստվի նշելու Մխիտար ապահոր ծննդյան 350-ամյակը, և այս պիտի կատարվի 8 և 12 սեպտեմբերին նախատեսված երկու հանդիսավոր արարողություններով, առաջինը Սուրբ Ղազարի մեջ և երկրորդը Սուրբ Մարգոս դաջարի մեջ։ Սուրբ Գույս Աստվածածնա Սուրբ ծննդյան տոնը հաջորդող օրերը պատրաստողական բահ կմնեն Սուրբ Խաչի տոնին, որ կհիշատակվի հարաճիգա գիրագի օր։ Իսկ շաբաթորը նավագադիկն է Սուրբ Խաչին։ Նավագադիկը արտարև շաբաթաբահկի մավարդին բահկի մեղմացումն է։ Այն օրը կարելի է զոր օրինակ ծկնեղեն և գատնեղեն ուտել։ Սակայն նավագադիկ կոչվի նաև եկեղեցվոմը շինության ավարդին կատարված հանդեսը։ Ամեն տարի նույն եկեղեցվո կառուցման տարեդարձի օրը կոչենք մեր ձեսի մեջ նավագադիկ։ Շապատապահկը եւ նավագատիկը նյութական եւ մարմնական պատրաստություններ են Սուրբ Խաչի մեծ տունին, որում պետք է նաեւ պատրաստվել հոգեբես, աղոտկով եւ ապաշխարությամբ։ Ի վերջո գիրագի 13 սեպտեմբերին Դոննե վերացման Սրբ Խաչին, Խաչ վերաց։ Խաչ վերացը հայ եկեղեցու 5 տաղավարներեն վերջինն է։ Ան Խաչին նվիրված տոներու մեջ ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Խաչին քերուտենեն վերադարձին, անոր բարձրացման եւ պարապանության պատմական հիշադակին։ Հայ եկեղեցին Խաչ վերածը գտնե սեպտեմբեր 11-ին 17 ժամանակահատվածին հանդիպող գիրագի օրը, իսկ տոնի հաջորդ օրը մերելոց է։ 610 թվականին Վարսից խոսրով արքան մեծականակ զորքով գահարցագի բյուզանտական գայսրության վրա։ Սկզբնական հաջողություններեն ոգևորված բասկական զորքերը 614 թվականին գմտնեն Երուսաղեմ։ Անոնք շադերուն գսպաննեն եւ շադերնալ քերի գվերցնեն։ Վերջիններու մեջ էր նաեւ Երուսաղեմի Զաքարիա հայրաբեդը։ Բայց բարձիկները այսքանով չեն բավարարվիր, գմտնեն Սուրբ Հարության դաջար եւ քերի գվերցնեն այնտեղ բահվող աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որ 4-րդ տարի սկիզբին Կոստանտիանոս Կայսեր մոր հեղինեի ձեռքով գտնված եւ Բաշտամունքի արարգա դարձած էր բոլոր քրիստոնյաներու համար։ 628 թվականին բյուզանտական զորքերը Հերգալ Կայսեր գլխավորությամբ Խաչապայդը վերադարձնելու համար գբադերազմին բարձիկներու դեմ Բյուզանտական զորքին գոժանտագ նաև հայկական զորախումբը Մժեշկ Նունիի գլխավորությամբ։ Տիրոջ օգնությամբ բյուզանտացիները հաղթանակ կտանին, եւ Սուրբ Խաչը հանդիսավոր թափորով կդեղապողվի հայոց Գարին քաղաքը, իսկ Գարինեն ձայն կդեղապողեն Կոստանտոպոլիս, ապա Երուսաղեմ։ Քերատարցի ճանապարհին Տիրոջ Խաչապայտը կբարձրացվեր եւ ծնծության արիտ կլար բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Խաչը քրիստոնյաներուս համար Աստուծո զորություն է եւ բարձանքներու բարձանքը, որուն վրա իր ամեղ արյունը տապեց Քրիստոս, դալով մեզի հաղթության զենքը ընդդեմ սատանային եւ անոր խապկանքներուն։ Հիսուս Խաչին վրա ցույց տվավ իր անուն սերը մարդկության հանդեպ, եւ Խաչը դարձավ մեզի համար հույսի, սիրո եւ փրկության երաշխիք։
4: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառք Օր, եւ օրդվո, եւ օգուին։

0: Սպիրադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Բիրադոս, ուզելով կոհացում դալ ամպոխին, արցագեց, պարապան և Հիսուսը ձեծել դալեն ետք, անոն ծերկը հանցնեց, որբեսի խաչ անվի։
1: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք ավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
2: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին։

0: և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին, և պուշե բսակ մը հյուսելով անոր կլխուն թրին, և աչցերքնալ եղեք մը դվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն կեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը, ստուգել էր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոթա, ուրխաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ։ Հոնքածախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խար ընկացախով լեցու նսպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խար ընկացախն արավ, Հիսուսը սավ։
3: Ամեն ինչ գադարված է։
0: Եվ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
3: Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։
4: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 8 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանից այն ասպիրեն և Վադիան յուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Ջենացանոյի մեջ մատուցած Լևոն 14-րդ բաբին Սուրբ Պատրաստի ընտածքին արդասանած կարոզը։ Նոնի Սրբության լսադեսողական պատգամը գետրոնական ապրիգեի երդասարտներուն։ Արքիվիսկոպոս Գալագար մասնակցեցավ ասիզի մեծ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի դարեգան գրտական կիրաժողովին։ Հոգին ավանդեց այր հայր Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաության։ Հաղորդումը կպարգենք Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Մարիամը եւ խաղաղությունը Գիզագեդը հանդիսացան Լևոն 14-րդ պապի ջենացանոյի մեջ մատուցած բադարակի կարոզին։ 27 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը այցելեց ջենացանոյի բարի խորուրդի մոր սրբավայրը, ուր նախագահեց Սուրբ Գույս Մարիամի ծննդյան նախատոնակի սուրբ բադարակը։ Օգոստինյան միապանության անդամը լալով սրբազան պապը սրբավայրին հետ երկար տարիներ ու գապ մոնի եւ բազմիցս այցելած է այդ վայրը։ Սուրբ Զոհի ընթացքին արդասանած իր կարոզի մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ Մարիամի Տերին բրգագործության պատմության մեջ, հատկապես հիմնվելով օգոստինյան Վիլլանովայի Սուրբ Թովմասի մտածումներուն վրա։ Լևոն 14-րդը ընդգծեց, որ թեև ավետարանները քիչ բան կպատմեն Մարիամի մասին, այս պատմողական լրությունը պակասը չէ, ընդհակառակը անհրավեր մնե հավատացյալներուն ներքնաբես խոգալու Մարիամի գերբարին եւ հասկանալու անոր մեծությունը։ Կանաբեդը Մարիամը ներգայացուց որպես նոր օրվան արշալույսը, նշելով որ Աստված իր մեծ գործերը հաջող կգադարե փոքրերու, խոնարհներու եւ անդեսվածներու միջոցով։ Մարիամի լուր ներգայացյունը սավան փոխեց Հովսեփի կյանքը եւ դարձավ Աստուծո փրկագործական ծրագրին կարևոր մեկ մասը։ Կանաբեդը աբաս շեշտեց մտահայեցողական աղոթքի կարևորությունը, ըստանոր աղոթքի եւ ներքին խոգումի միջոցով մարդը կգրնադեսնել այն իրականությունները, որոնք տակավին անդեսանելի են, բայց արդեն իրենց մեջ կգրեն նոր կյանքի եւ հույսի զորությունը։ Կարոզի ավարտին Լևոն 14-րդը խոսեցավ խաղաղության մասին, գոչներով հավատացյալներուն խաղաղությունը երևակայել, ընդունիլ եւ ծառայել անոր։ Անընդգծեց, որ խաղաղությունը Աստուծո բարգևն է, եւ եթե ան աճի մեր սրդերու մեջ, գրնա նաեւ ձիլդալ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Նորին սրբությունը կարոզի եզրապագեց վստահությամբ, որ բարի խորուրդի մայրը պիտի ընկերանա մարդոց խաղաղության այս առաքելության մեջ։
1: Լևոն 14-րդ պապին լսադեսողական պատգամը ապրիգե երդասարտներուն։ Արեմդյան ապրիգե երդասարտներուն օրվան արիտով հրաբարակված լսադեսողական պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը երդասարտները կկաչելերը չգործընծնել հույսը եւ լալ սիրո արտարության ու խաղության վգաներ։ Միջոցառումը, որտեղի ունենա սեպտեմբեր 7-ին 11 Գանայի մայրաքաղաք Ակրայի մեջ, գազմագերբված է արեմդյան ապրիգեի եպիսկոպոսներու ժողովներու միության նախաձեռնությամբ։ Բաբա համոզում գայտնե, որ այս օրերը երդասարտներուն պիտի օգնեն աջելու հավատքի մեջ եւ ավելի խորաբես ապրելու հանդիպման ու ուրիշներուն հանդեպ բաց լալու արժեքները։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ երդասարտները զոհաբերված սերունդ մը չեն, ինչպես ոմանք կնան մտածել, այլ Աստծո այսօրն են, եկեղեցվո այսօրն են։ Անհատկապես կտիմե այն երդասարտներուն, որոնք գաբրին բարդ ճգնաժամերու եւ անորոշության պայմաններու մեջ, անոնց հիշեցնելով, որ դժվարությունները բեկ չէ մարեն աբակայի նկատմամբ ունեցած հույսը։ Այն բահուն, երբ բազմատիվ ճգնաժամեր գարձես կմտակնեն ձեր հորիզոնը, գուզեմ կաչելերել ձեզ շարնագելու ձեր ճամփան առանց ձեր հույսը գործընծնելու, գիտեմ թե գասկածը անորոշությունը եւ երբեմն անաբաղությունը որքան ձանր գրնանալ ձեր ուսերուն եւ խանգարել ձեր աբակայի ծրակիները։ Կաչալերվեցեք թեմայով այս նախաձեռնությունը, որ ներշնչված է Լիսբոնի մեջ կայացած համաշխարհային երդասարտության օրերու փորձառութենեն երդասարտ գաթողիկներուն համար հավատքի հանդիպման եւ գազմավորման ընդհանուր դարացմը ստեղծելու նպատակ ունի։ Բաբա երդասարտները գրավիրը իրենց հասարակություններում մեջ տրական փոփոխության նպաստելու եւ Հիսուս Քրիստոսը ունենալու իրենց հայացքին առջև ապահովելու, որ ոչ ոք լուսանցքի վրա մնա, մեղուսացվի, բացարվի կամ մերժվի։ Եղեք կամուրջներու շինարարներ, ժողովուրդներու, մշակույթներու եւ գրոնկներու միջև, գիշեշտե Լևոն 14-րդ։ Աննայվ երդասարտները գարավիրը իրենց խոսքերով եւ գործերով աշխարհին փոխանցելու խաղաղության պատկամը, հատկապես բادرազմներով եւ բազմադեսակ հագամարտություններով ցնցված ներկա ժամանակներուն։ Սիրելի երդասարտներ, ես ձեր վրա գհուսամ եւ ցեզի կվստահիմ, եկեղեցին ցեզի կվստահի։ Ձեր խոսքերով եւ ձեր գործերով ուժեղ պատկամը փոխանցեցեք բادرազմներով եւ ամեն տեսակի հագամարտություններով անցնող մեր աշխարհին։ Եղեք սիրո, արտարության եւ խաղաղության վգաներ։ Ըսավ նորին սրբությունը միաժամանակ զսկուշացնելով երդասարտները իրենց տանգաժեք երդասարտությունը չզոհաբերել անցողի քաջուկներու եւ մագերեսայնության զոհասեղանին։
2: Պետության եւ եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում եւ գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Պետություններու եւ միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը 7 սեպտեմբերին Ասիզիի մեջ մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի Աստվածաբանության դասախոսներու եւ հովվական օգնականներու տարեկան գիտաժողովին, որ այս տարի նվիրված է Սուրբ Ֆրանչիսկոս եւ Հաշտության ուղիները Նյութին։ Հանդիպման խորագիրն էր՝ «Տերը քեզի խաղաղություն տա, հանուն խաղաղասեր դարձած եւ խաղաղություն բերող Աստվածաբանության»։ Վատիկանյան ներկայացուցիչը հիշեցուց Սուրբ Աթորի եւ Իտալական պետության միջև հարաբերություններու պատմության նշանակալի ծայնեջը, երբ 1926 թվականի հոկտեմբեր 4-ին այս նույն վայրին մեջ տեղի ունեցած էր կարդինալ Մերի Դելվալի եւ Իտալիա կրթության նախարար Պիետրո Ֆեդելեի հանդիպումը, որ հիմք հանդիսացած էր Լատերանյան դաշնագիրին։ Ասկե մեկնելով գերապայծառ Գալագերը շեշտեց, որ թեև քաղաքական համատեքստը փոխված է, սակայն առողջ գործակցության հիմնարար սկզբունքները կմնան վավերական։ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովը մեկ կողմեն եւ քաղաքացիական ընկերության հասունացումն ու պետական իրավակարգի զարգացումը մյուս կողմեն առաջնորդեցին ապա 1984-ի համաձայնագիրին, որ փոխադարձ համաձայնությամբ բարեփոխեց Լատերանյան դաշնագիրի կանոնակարգը, ուր կհստակեցվի երկկողմանի հանձնառությունը հարգելու պետության եւ կաթողիկե եկեղեցիին անկախության եւ գերիշխանության։

0: Անները, որպես Յանիկա Կարենը արմատն է դել։
1: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ Աշխարեն։
2: Հոգին ավանդեց արհայր Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան։ Հայ գաթոյ գեգերեցին սուկով գահաղորդե արյաբադի Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյանի մահը։ Եպիսկոպոսը 7 սեպտեմբեր 2026-ին 50 տարեկան հասակին եւ երկարադեպ հիվանդութեան մի յետ իր հոգին ավանդեց արհայր զմարու մայրավանքի մեջ։ 1936-ին հալեպ ծնած Հովսեփ Արնաուտյան իր հոգևոր գազմությունը սկսած էր զմարու նորն ձայարանի մեջ, ապա ուսումը շարունակած էր Հռոմի Լևոնյան քահանայապետական հայ վարժարանին և Գրիգորյան համալսարանի մեջ։ 5 ապրիլ 1969-ին հալիբի մեջ ծերնատրված էր Գուսագրոն քահանա, անտամակցելով զմարու պատրիարքական գրերի միապանության։ Իր քահանայական ծառայության դարիներուն անպատասխանատու բաստոններ ստանցնած էր Հալեբի, Փարիզի և Զմարու մեջ, մասնավորապար երկար դարիներ ծառայելով Հալեբի նորնձայրանին և ապա Զմարու մայրավանքին։ 1950-ին Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան եպիսկոպոս օծվեցավ և ծառայեց բարձր ջեզիրեի դեմին։ Հետագային աննշանակվեցավ նաև Լատինամերիկայի օգնական եպիսկոպոս և 1957-ին Դամասկոսի հայ կաթողիկե եկեղեցվո պատրիարքական էքսարք։ Իր երկարամյա ծառայության ընթացքին անաշխուժորեն մասնակցեցավ հայ կաթողիկե և ընդհանրական եկեղեցվո կյանքին, ստանցնելով տարբեր պատասխանատվություններ և մասնակցելով միջազգային եկեղեցական կարևոր հանդիպումներու։ Գյանքի վերջին շրջանը անանցուց զմարու մայրավանքի մեջ, ուր հաստատված էր 2025-ին։ Իր մահվան փայգաթոյեգ եկեղեցին հրաժեշտ կուտա նվիրյալ հոգևորականիմը, որ տասնյամյակներ շարունակ իր ծառայություն նվիրեց Աստուծո, եկեղեցվո և հայ ժողովրդին։ Հուղարգավորության Սուրբ Պատարագը նախատեսված է վաղը 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան ժամը 11-ին զմարու մայրավանքի վերափոխման Սուրբ Կուսին մայր տաճարի մեջ, ապա մարմինը պիտի ամփոփվի միապանության դամպարանի մեջ։
3: Գուզենք բոլորին հիշեցնել, որ Սուրբ Երգիրը բոլորին կպատկանի, ասավ կարդինալ Պիցաբալլա։ Երուսաղեմի Լատիներու պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա շեշտեց իսրայելցիներու և պաղեստինցիներու միջև հաշտության հասնելու ճանապարհին արգա բազմաթիվ խոչընդոտները, անցագայն ընդգծեց երկխոսությունը շարունակելու և խաղաղության համար նոր պատմություն մագերդելու անհրաժեշտությունը։ Վատիկանի մեջ տեղի ունեցող համաժողովի ներկայացման առիթով Երուսաղեմի Լատիներու պատրիարք կարդինալ Պիցաբալլա լրագրողներուն հայտնեց, որ ներկայիս խաղաղության մասին խոսիլը թեև ցանկալի է, սակայն իրականություն են դակավին հերու կմնա։ Վիզին Յուրգետ համաժողովը ստեղծված է Երուսաղեմի մեջ իրավիճակը խորաբես ուսումնասիրելու, արգա խնդիրները վերլուծելու և գործնական լուծումներու ուղղությամբ գայլեր մշակելու նպատակով։ Նախաձեռնությունը գզարկացվի Երուսաղեմի Նոթրդամ համալսարանի ագատեմական գետրոնին հետ համագործակցաբար։ Կարդինալ Պիցաբալլա ընդգծեց, որ ծրագիրը միայն մարդասիրական օգնության կամ ենթակառույցներու ստեղծման մասին չէ, խոսքը հիվանդանոցներ գառուցելու մասին չէ, թեև անոնք անշուշտ անհրաժեշտ են Սուրբ Երգիրի մեջ հակամարտության դարաբող մարդոց համար, այլ գրթության և ագատեմական աշխարհի մեջ նոր հնարավորություններ ստեղծելու մասին է, ասավ Երուսաղեմի մեջ Լատինացա պատրիարքը կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։
2: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արյաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը, Այսօրվան մեր նյութը

0: կենտրոնանա ավետարանության և աղքատներու միջև կոյություն ունեցող գաբին վրա։
1: Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հադուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմ աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
2: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու պահին, այլ էլ ամբողջ գղերագանի կյանքին ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե. «Մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չեր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու կյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը»։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ելնելու Աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար և օգնելու անոնց, որպես լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը, եկեղեցին գադարած է ընդրանքը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հադուկ առաջնահերթության ծևմը, որում մասին եկեղեցվո ամբողջ ավանդությունը գվգայե։ Անգավելցնե, Աստուծո սիրտը հադուկ դեղմը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. «Արդարև, դուք գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերնությունը, որ աղքատացավ ձեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որպեսզի հարստացնե ձեզ իր աղքատությամբ»։ Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին Աստուծո սրտի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո կյանքի կետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի կրնար անտեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարի մեջ սրբազան քահանայապետը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնապանվի, և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ գվողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և կարիքավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախընտրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնիալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ձեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք կերակուր դվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք ձիս, մերկ էի և դուք սկեստավորեցիք ձիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի տեսնեք ձիս»։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգեմ ես թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
3: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
3: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Երեք շաբթի 8 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանից այն ասպյուրեն և Վադիան յուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Ջենացանոյի մեջ մատուցած Լևոն 14-րդ բաբին Սուրբ Պատրաստի ընտածքին արդասանած կարոզը։ Նոնի Սրբության լսադեսողական պատգամը գետրոնական ապրիգեի երդասարդներուն։ Արքիվիսկոպոս Գալագար մասնակցեցավ ասիզի մեջ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի դարեգան գրտական կետաժողովին։ Հոգին ավանդեց արհայր Հոսեփ եպիսկոպոս Արնաության։ Հաղորդումը կպարգենք Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավեդարանի ուրախությունը հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Մարիամը եւ խաղաղությունը Գիզագեդը հանդիսացան Լևոն 14-րդ պապի ջենացանոյի մեջ մատուցած բադարակի կարոզին։ 27 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը այցելեց ջենացանոյի բարի խորուրդի մոր սրբավայրը, ուր նախակահեց Սուրբույս Մարիամի ծննդյան նախատոնակի սուրբ բադարակը։ Օգոստինյան միապանության անդամը լալով սրբազան պապը սրբավայրին հետ երկար տարիներու կապ ունի եւ բազմիցս այցելած է այդ վայրը։ Սուրբ Զոհի ընթացքին արդասանած իր կարոզի մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ Մարիամի Տերին բրգագործության պատմության մեջ, հատկապես հիմնվելով օգոստինյան Վիլլանովայի Սուրբ Թովմասի մտածումներուն վրա։ Լևոն 14-րդը ընդգծեց, որ թեև ավետարանները քիչ բան կպատմեն Մարիամի մասին, այս պատմողական լրությունը պակասը չէ, ընդհակառակը անհրավեր մնե հավատացյալներուն ներքնաբես խոգալու Մարիամի գերբարին և հասկանալու անոր մեծությունը։ Կահանայ Աբեդը Մարիամը ներկայացուց որպես նոր օրվան արշալույսը, նշելով, որ Աստված իր մեծ գործերը հաջող կկատարի փոքրերու, խոնարհներու և անդեսվածներու միջոցով։ Մարիամի լուր ներկայությունը սավան փոխեց Հովսեփի կյանքը և դարձավ Աստծո բրգագործական ծրագրին կարևոր մեկ մասը։ Կահանայբեդը աբաս շեշտեց մտահայեցողական աղոտքի կարևորությունը, ըստանոր աղոտքի և ներքին խոգումի միջոցով մարդը գրնադեսնել այն իրականությունները, որոնք տագավին անդեսանելի են, բայց արդեն իրենց մեջ կգրեն նոր կյանքի և հույսի զորությունը։ Կարոզի ավարտին Լևոն 14-րդը խոսեցավ խաղաղության մասին, գոչներով հավատացյալներուն խաղաղությունը երևակայել, ընդունիլ և ծառայել անոր։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղությունը Աստծո բարգևն է, և եթե ան աճի մեր սրդերու մեջ, գրնա նաև ձիլդալ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Նորին սրբությունը կարոզ եզրապագեց վստահությամբ, որ բարի խորուրդի մայրը պիտի ընկերանա մարդոց խաղաղության այս առաքելության մեջ։
1: Լևոն 14-րդ պապին լսադեսողական պատգամը ապրիգե երդասարտներուն։ Արևմտյան ապրիգե երդասարտներուն օրվան արիտով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը երդասարտները կկաչելերե չգործընծնել հույսը և ըլլալ սիրո, արդարության ու խաղաղության վգաներ։ Միջոցառումը, որ տեղի ունենա սեպտեմբեր 7-ին 11 Գանայի մայրաքաղաք Ակրայի մեջ, կազմակերպված է Արևմտյան ապրիգեի եպիսկոպոսների ժողովներու միության նախաձեռնությամբ։ Բաբը համոզում գայտնե, որ այս օրերը երդասարտներուն պիտի օգնեն աջելու հավատքի մեջ և ավելի խորաբես ապրելու հանդիպման ու ուրիշներուն հանդեպ բաց լալու արժեքները։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ երդասարտները զոհաբերված սերունդ չեն, ինչպես ոմանք կնան մտածել, այլ Աստծո այսօրն են, եկեղեցվո այսօրն են։ Ան հատկապես կթիմե այն երդասարտներուն, որոնք գաբրին պարտ ճգնաժամերու և անորոշության պայմաններու մեծ, անոնց հիշեցնելով, որ դժվարությունները բեկ չէ մարեն աբակայի նկատմամբ ունեցած հույսը։ Այն բահուն, երբ բազմատիվ ճգնաժամեր գարձես կմտակնեն ձեր հորիզոնը, կուզեմ կաչելերել ձեզ շարնակելու ձեր ճամպան առանց ձեր հույսը գործընծնելու, գիտեմ թե գասկածը անորոշությունը և երբեմն անապահովությունը որքան ձանր գրնանալ ձեր ուսերուն և խանկարել ձեր աբակայի ձրակիները։ Կաչալերվեցեք թեմայով այս նախաձեռնությունը, որ ներշնչված է Լիզբոնի մեջ գայացած համաշխարհային երդասարտության օրերու փորձարութենեն երդասարտ գաթողիկներուն համար հավատքի, հանդիպման և գազմավորման ընդհանուր տարածմը ստեղծելու նպատակ ունի։ Բաբը երդասարտները գրավիրը իրենց հասարակություններում մեջ տրական փոփոխության նպաստելու և Հիսուս Քրիստոսը ունենալու իրենց հայացքին առջև ապահովելու, որ ոչ ոք լուսանցքի վրա մնա, մեղուսացվի, բացառվի կամ մերժվի։ Եղեք կամուրջներու, շինարարներ, ժողովուրդներու, մշակույթներու և գրոնկներու միջև, գիշեշտե Լևոն 14-րդ։ Ան նաև երդասարտները գրավիր է իրենց խոսքերով և գործերով աշխարհին փոխանցելու խաղաղության պատգամը, հատկապես պատերազմներով և բազմատեսակ հակամարտություններու ցնցված ներկա ժամանակներուն։ Սիրելի երդասարտներ, ես ձեր վրա կհուսամ և ձեզի կվստահիմ, եկեղեցին ձեզի կվստահի, ձեր խոսքերով և ձեր գործերով ուժեղ պատգամը փոխանցեցեք պատերազմներով և ամեն տեսակի հակամարտություններով անցնող մեր աշխարհին, եղեք սիրո, արդարության և խաղաղության վգաներ։ Սա նորին սրբությունը միաժամանակ ուսկուշացնելով երդասարտները իրենց տանգաժեք երդասարտությունը չզոհաբերել անցողի քաջուկներու եւ մագերեսայնության զոհասեղանին։
2: Պետության եւ եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում եւ գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Պետություններու եւ միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը 7 սեպտեմբերին Ասիզիի մեջ մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի Աստվածաբանության դասախոսներու եւ հովվական օգնականներու տարեկան գիտաժողովին, որ այս տարի նվիրված է Սուրբ Ֆրանչիսկոս եւ Հաշտության ուղիները Նյութին։ Հանդիպման խորագիրն էր՝ «Տերը քեզի խաղաղություն տա, հանուն խաղաղասեր դարձած եւ խաղաղություն բերող Աստվածաբանության»։ Վատիկանյան ներկայացուցիչը հիշեցուց Սուրբ Աթորի եւ Իտալական պետության միջև հարաբերություններու պատմության նշանակալի ծայնեջը, երբ 1926 թվականի հոկտեմբեր 4-ին այս նույն վայրին մեջ տեղի ունեցած էր կարդինալ Մերի Դելվալի եւ Իտալիա կրթության նախարար Պիետրո Ֆեդելեի հանդիպումը, որ հիմք հանդիսացած էր Լատերանյան դաշնագիրին։ Ասկե մեկնելով գերապայծառ Գալագերը շեշտեց, որ թեև քաղաքական համատեքստը փոխված է, սակայն առողջ գործակցության հիմնարար սկզբունքները կմնան վավերական։ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովը մեկ կողմեն և քաղաքացիական ընկերության հասունացումն ու պետական իրավակարգի զարգացումը մյուս կողմեն առաջնորդեցին ապա 1984-ի համաձայնագիրին, որ փոխադարձ համաձայնությամբ բարեփոխեց Լատերանյան դաշնագիրի կանոնակարգը, ուր կհստակեցվի երկկողմանի հանձնառությունը հարգելու պետության և կաթողիկե եկեղեցիին անկախության և գերիշխանության սկզբունքը։ Ճիշտ այս միտքը ընդգծելով գերապայծառը պնդեց, որ եկեղեցիին ազատությունը համայնքային արտոնություն մը չէ, այլ երաշխիք մնե անոր առաքելության և կրոնական ազատության պաշտպանության համար։ Ան նաև հստակեցուց, որ պետության և եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում և գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Այս դաշնագրային հարաբերությունը թույլ կտա երկու կողմերուն ուղամիտ կերպով գործակցիլ դաստիարակության մշակույթի բարեգործության մարզերուն մեջ ի խնդիր հասարակած բարիքին։ Սուրբ Աթորի պաշտոնյայի ելույթն ավարտվեցավ այժմեական շեշտադրումով։ Դիվանագիտությունը նշեցան, ինքն իր մով խաղաղություն չի ստեղծեր, սակայն կրնա պատրաստել մարդկային քաղաքական և իրավական պայմանները, որպեսի Անիկա Կարենը արմատ նետել։
3: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Հոգին ավանդեց արհայր Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան։ Հայկաթոյի եկեղեցին սուկով գահաղորդե արյաբադի Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյանի մահը։ Եպիսկոպոսը 7 սեպտեմբեր 2026-ին 50 տարեկան հասակին և երկարադեպ հիվանդութենէ մը յետք իր հոգին ավանդեց արհայր Զմարու մայրավանքի մեջ։ 1936-ին հալեպ ծնած Հովսեփ Արնաուտյան իր հոգևոր գազմությունը սկսած էր Զմարու նորն ձայարանի մեջ, ապա ուսումը շարունակած էր Հռոմի Լևոնյան Քահանայապետական հայ վայժարանին և Գրիգորյան համալսարանի մեջ։ 5 ապրիլ 1969-ին հալիբի մեջ ծերնատրված էր Գուսագրոն Քահանա, անտամակցելով Զմարու պատրիարքական գրերի միապանության։ Իր քահանայական ծառայության տարիներուն անպատասխանատու բաստոններ ստանցնած էր Հալեբի, Փարիզի և Զմարու մեջ, մասնավորապար երկար տարիներ ծառայելով Հալեբի նորն ձայարանին և ապա Զմարու մայրավանքին։ 1950-ին Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան եպիսկոպոս օծվեցավ և ծառայեց բարձր ջեզիրեի դեմին։ Հետակային աննշանակվեցավ նաև Լատին Ամերիկայի օգնական եպիսկոպոս և 1957-ին Դամասկոսի հայկաթողիկե եկեղեցվո պատրիարքական էքսարք։ Իր երկարամյա ծառայության ընթացքին անաշխուժորեն մասնակցեցավ հայկաթողիկե և ընդհանրական եկեղեցվո կյանքին, ստանցնելով տարբեր պատասխանատվություններ և մասնակցելով միջազգային եկեղեցական կարևոր հանդիպումներու։ Գյանքի վերջին շրջանը անանցուց Զմարու մայրավանքի մեջ, ուր հաստատված էր 2025-ին։ Իր մահվամբ հայկաթողիկե եկեղեցին հրաժեշտ կտա նվիրյալ հոգևորական իմը, որ տասնյակներ շարունակ իր ծառայությունը նվիրեց Աստուծո, եկեղեցվո և հայ ժողովրդին։ Հուղարգավորության Սուրբ Պատարագը նախատեսված է վաղը 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան ժամը 11-ին Զմարու մայրավանքի վերափոխման Սուրբ Կուսին մայր տաճարի մեջ, ապա մարմինը պիտի ամփոփվի միապանության տամպարանի մեջ։ Ահա,
1: Գուզենք բոլորին հիշեցնել, որ Սուրբ Երգիրը բոլորին գբատկանի, ասավ կարդինալ Պիցաբալլա։ Երուսաղեմի լադիներու բադերյար կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա շեշտեց իսրայելցիներու եւ պաղեստինցիներու միջև հաշտության հաստելու ճանապարհին արգա բազմաթիվ խոչընդոտները, անցագայն ընդգծեց երկխոսությունը շարունակելու եւ խաղաղության համար նոր պատմություն մագերդելու անհրաժեշտությունը։ Բադիանի մեջ տեղ ունեցող համաժողովի ներկայացման առիթով Երուսաղեմի լադիներու բադերյար կարդինալ Պիցաբալլա լրակրողներուն հայտնեց, որ ներկայիս խաղաղության մասին խոսիլը թեև ցանկալի է, սակայն իրականությունեն դակավին հերու կմնա։ Վիզին Յուրգետ համաժողովը ստեղծված է Երուսաղեմի մեջ իրավիճակը խորաբես ուսումնասիրելու, արգա խնդիրները վերլուծելու եւ գործնական լուծումներու ուղղությամբ գայլեր մշակելու նպատակով։ Նախաձեռնությունը գզարկացվի Երուսաղեմի Նոթր Դամ համալսարանի ագատեմական գետրոնին հետ համագործակցաբար։ Կարդինալ Պիցաբալլան ընդգծեց, որ ծրագիրը միայն մարդասիրական օգնության կամ ենթակառույցներու ստեղծման մասին չէ, խոսքը հիվանդանոցներ գալուցելու մասին չէ, թեև անոնք անշուշտ անհրաժեշտ են Սուրբ Եգրի մեջ հակամարտության դարաբող մարդոց համար, այլ գերտության եւ ագատեմական աշխարհի մեջ նոր հնարավորություններ ստեղծելու մասին է, ասավ Երուսաղեմի մեջ լադինաց բադրիարքը կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։
0: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը գետրոնանա ավետարանության եւ աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հադուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմը աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
4: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու բահեն, այլ էլ ամբողջ գղերագանի կյանքին ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի մը նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ Սրբազան քահանայապետը գսե, մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չեր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու կյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ըլլալու Աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար, և օգնելու անոնց, որպեսզի լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը, եկեղեցին գադարած է ընդրանքը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հադուկ առաջնահերթության ծևը, որու մասին եկեղեցու ամբողջ ավանդությունը գվգայե։ Անգավելցնե, Աստուծո սիրտը հադուկ դեղը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. Արդարև դու գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերությունը, որ աղքատացավ ցեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որբեսի հարստացնե ցեզ իր աղքատությամբ։ Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին Աստուծո սրտի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո գյանքի կետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի գրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայպետը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնաբանվի և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ կողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և գարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախնդրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնյալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ցեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք կերակուր տվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք զիս, մերգ էի և դուք սկեստավորեցիք զիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի տեսնեք զիս»։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։